0: EPP. Ovog vikenda u Kork marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
4: Marketing.

0: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Studija M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0 385 92 432 8130, na Viber ili WhatsApp. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani, uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove, pojite stolove.
1: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction Jastrebovi 29 Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 0 0385 92 432 8130 na Viber ili WhatsApp. Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani, uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ovog vikenda u Kork Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ne, ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugo.
2: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i pripremna dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje. Evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata. Predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera. Poznavanje engleskog jezika eliminatorno. 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima. Poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima. Spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 eura do 4.000 eura. Ostale informacije na broj telefona 0 0 3 8 5 9 2 4 3 2 8 1 3 0 na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani, uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
3: Marketing.

0: Pepe.
1: A čini mi se, čini.
0: Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić.
1: Onda je ne okne.
0: 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom.
1: Raspadam se, ne znam gde si.
0: Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675.
1: Za moje drugove, pojite stolove.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

0: opet volim.
1: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0 3 8 5 9 2 4 3 2 8 1 3 0 na Viber ili WhatsApp. Pilani Efekt DO Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Marketing.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065 964 675. Samo je drugo.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Firma Euroskele deo Vukovo 415 Stešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

0: Dodatka, pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. New Cold Metal Construction vam nudi priliku da gradite karijeru u Americi, prilika za plant inženjera, upravnik proizvodnje. Rad u Americi donosi više od posla, donosi međunarodno iskustvo, rad na ozbiljnim projektima, vrlo konkurentnu zaradu i priliku da profesionalno napreduješ u dinamičnom okruženju. Ostvaruješ jako kompetentnu zaradu i beneficije, radiš na velikim projektima u profesionalnom okruženju, otvaraš sebi jasne mogućnosti za dugoročno napredovanje. Ovdje ne dobijaš samo posao, ovdje gradiš karijeru. New Cold Metal Construction raspisuje konkurs za plant inženjer, upravnik proizvodnje i jedan izvršilac. Vaši radni zadaci. Dnevna koordinacija u segmentu pripreme za dnevne i sedmične sastanke. Prikupljanje i priprema dnevnih izvještaja utroška radnih sati po projektima. Koordinacija sa tehničkim uredom proizvodnje u segmentu projekta neusklađenosti i analiza propisanih tehnoloških vremena izrade po operacijama. Koordinacija, nadzor i usklađivanje radnih zadataka u skladu s planom proizvodnje, evidencija ostvarenih proizvodnih rezultata, predlaže unapređenja i optimizaciju proizvodnog procesa. Tražimo kandidate sa visokom stručnom spremom tehničkog smjera, poznavanje engleskog jezika eliminatorno, 5 godina iskustva rada na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u vođenju i upravljanju ljudskim resursima, spremno za rad na terenu Dallas, Amerika. Nudimo rad uz obuku i stručno usavršavanje 12 mjeseci u sjedištu u Usori, Bosna i Hercegovina. Prijava u američku kompaniju nakon obuke. Stimulativna zarada i konkurentan paket beneficija po američkim standardima. Plaćeni troškovi prijevoza i smještaja na terenu. Dugoročnu saradnju i mogućnost napredovanja. Prijava je jednostavna. Pošaljite vaš CV na jobs@ncmc.ba, plant inženjer, upravnik proizvodnje ili na Viber broj +387 63 802 646 ili lično u preduzeće New Cold Metal Construction, Jastrebovi 29, Usora.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi SIG DO iz Jastrebarskog, Republika Hrvatska, potreban veći broj građevinskih radnika. Keramičari 30 izvršilaca, fasaderi 70 izvršilaca, soboslikar Knaufer 90 izvršilaca. Terenski rad obuhvata područje Hrvatske. Nudimo smještaj, prevoz, topli obrok redovno plus dodatno zdravstveno, božićnica plus regres. Plata je od 2.500 € do 4.000 €. Ostale informacije na broj telefona 0 0 385 92 432 8130, na Viber ili WhatsApp.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065-325-740. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Studio M.